0: Ljetni program Radio Đakova
1: na 87,6 i 100,2 MHz.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

0: Ljetni program Radio Đakova
1: na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Hvala.
1: Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: bajcat onu najdražu.
1: Slušate Prvi radio u boji.

0: što bi ležavamo 5. kolovoza?
1: Obilježavamo dan pobjede Oluje. Ojte kako, bolno. Bolno se sjećam, ali i radosno, jer taj dan se moja kćeru davala i tu nam je granata prošla ujutro. Zapravo prethodno veče i bojali smo se, pa smo tu išli na vjenčanje i kurzom u katedralu. Ali te noći to je u Ivanovcima su bili svatovi. Ispraznila se vojska iz doma da smo tamo mogli imati svatove. Nismo znali da se događa to. I onda negdje u zoru su dečki koji su svirali, su prekrasno jednu Matuševu pjesmu Kroacija, to su recitirali, predivno je bilo. I onda su rekli, Oluja je prošla, pobjedili smo.
0: Koliko danas smo svjesni što je Oluja zapravo donijela?
1: Pa mi koji smo to proživjeli jesmo, ali mladi nisu, a nekako ni nema prilike da im prenesemo to. Želiš im reći, oni, to je njima nešto, ne znam, možda više u školi trebaju. Onda će možda pitat nas koji smo to proživjeli. Ja sam inače to bolno prolazila, radila sam tu gdje sam radila, u žiži događaja i onda napose svim braniteljima do negdje 30 i nešto sam otišla možda prva u kuću nakon smrti. Nažalost, još i novce nosila. Tako da je to bilo užasno. Prvi oni novci da imaju s čim se hraniti. Tako da, kažem, sve je bilo bolno, ali šta je, svima kažem, budite svjesni da imamo državu, ali nažalost, drugi ne razmišljaju tako. Najveće blago je da imaš svoju državu, da imaš svoju slobodu. Neki ne žele to.
2: Dan pobjede i dan Hrvatskih branitelja.
0: Što vam predstavlja? Što nam
2: ponos,
0: predstavlja?
2: Ponos. Ponos svih nas, bar bi trebalo biti.
0: Jesmo li toga svjesni danas?
2: Pa neki jesu, ali neki po meni nisu. Nažalost.
3: Oluju. Nećemo nam se više reći.
0: Što nam to danas znači?
3: Puno. Puno nam to znači. Dobili smo slobodu svoju državu osvojili, tako?

0: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popusti na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099-543-9000.
4: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
5: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Neonske minute.
1: Sve zavrti nazad, dvorište i dom, makljen uvijek nudi u prostoru svom.
2: Barsko okrugli sklopivi stol, 39,99 €. Plastična sklopiva klupa za pivski stol, 26,5 €. Sredstva za održavanje bazena, Alkicid, 2,99 € i Flokulant, 3,20 €. Stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre, 19,99 €. U srcu Slavonije, u Đakovu, Agrokuća Makljen.
3: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
4: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat

0: Resi, Ante Starčevića, 14A, Đakovo.
1: U srijedu koja vrijedi više, uvijek plaćaš manje. Tvoj omiljeni sendvič, veliki krumpirići plus veliko piće, danas za samo 6 eura. Izaberi najdraži McMeni, Big Mac, McNuggets, Double Cheeseburger, McChicken ili McCountry po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Preuzmi ju i uživaj u srijedi koja vrijedi više.
2: Marketing Radio Đakova 822 249

0: kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Ja sam Barbara Jona iz Budrovaca. 5.8. na dan Oluje, na proslavu Oluje ću biti u Kninu. Zato što sam ponosna i želim proslaviti Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan branitelja. Pozvana sam da idem sa jednom hrvatskom braniteljicom u njezinoj pratnji. Ići ćemo u sklopu 122. gardijske brigade iz Đakova i evo, čast mi je. Ja sam imala 12 godina kada je počela Oluja, znači pa tad kao dijete nisam nešto pretjerano znala. Znala sam kad je sve završilo i kad se je čulo na dnevniku i u biti to je značio, već tu se osjetilo i značilo je da je to već kraj, oslobođen je veći dio hrvatskog teritorija i baš je bio taj osjećaj u zraku da će se rat završiti, da smo mi pobjedili i to je to.
1: Koliko danas ova obljetnica znači, evo, mladima, općenito?
0: Pa ne znam koliko sad, mislim koliko znači, znači, sigurno da znači, ali ne znam koliko su upućeni i koliko ih zanima da saznaju nešto više generacije, moje generacije u vezi toga, više ovo stariji, iako se u zadnje vrijeme sve više i više to potiče, jel? Da se sve više, da i mladi budu, da znaju više o tome, jel tako? Da se ne zaboravi i da ne ode u zaborav, jel kroz, ne znam, 30-40 godina, 23 godina kasnije, kad više tih branitelja ne bude bilo koji to sve guraju danas, pitanje ko će to gurat, jel, da se zna više o domovinskom ratu. Pa u biti da, je normalno, ali ipak mi danas imamo svoju državu, mi imamo danas svoju zemlju koja je jako skupo plaćena i u biti jako je žalosno da na neki način, u biti svi se žale što izvana dolaze ljudi radi kod nas, ali na neki način mi smo sami krivi. Ja ću prvo krenuti od sebe, moj suprug u Njemačkoj. Što mi smo otišli, a oni su došli, a ta naša država je preskupo plaćena krvlju, jel tako, da bi mi u biti danas ju napustili samo tako. Živimo u prekrasnoj zemlji i da bi trebali razmisliti prije nego što ju napustimo, da bi trebali razmisliti koje bogatstvo mi u stvari ovdje imamo, jel? Da nije sve baš toliko u novcu.
1: Što ćete prvo učiniti u Kninu?
0: Prvo što ću učiniti, pa vjerojatno ću se popet, možda se neću popet, možda ću se odvesti gore nad.

0: Neonske minute.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Teci rijeko moja najljepša, teci rijeko.

0: Lokalne vijesti Radio Đakova.
1: Hrvatska danas obilježava Dan pobjede, domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, odnosno 31. obljetnicu vojno-redarstvene akcije Oluja kojom je oslobođen Knin i veći dio okupiranog teritorija. Operacijom Oluja u hrvatski ustavno-pravni poredak vraćen je cijeli okupirani teritorij osim istočne Slavonije. U operaciji je oslobođeno 14% ukupne površine Republike Hrvatske.
2: Što obilježavamo 5. kolovoza?
3: Obilježavamo Dan pobjede Oluje. Bolno se sjećam, ali i radosno, jer taj dan se moja kćeru davala i tu nam je granata prošla ujutro. Zapravo prethodno veče i bojali smo se, pa smo tu išli na vjenčanje i korzom u katedralu. Ali te noći Ivanovcima su bili svatovi. Ispraznila se vojska iz doma da smo tamo mogli imati svatove. Nismo znali da se događa to. I onda negdje u zoru su dečki koji su svirali, su prekrasno jedno Matoševu pjesmu Kroacija, to su recitirali, predivno je bilo. I onda su rekli, Oluja je prošla, pobjedili smo. Svima kažem, budite svjesni da imamo državu, ali nažalost drugi ne razmišljaju tako. Najveće blago je da imaš svoju državu, da imaš svoju slobodu. Neki ne žele to.
4: Dan pobjede i Dan hrvatskih branitelja.
2: Što vam predstavlja? Što nam
4: ponos,
2: predstavlja?
4: Ponos. Ponos svih nas, bar bi trebalo biti.
2: Jesmo li toga svjesni danas?
4: Pa neki jesu, ali neki po meni nisu. Nažalost.
5: Oluju, ne smo ništa više reći. Puno nam to znači. Dobili smo slobodu svoju, svoju državu osvojili, ali tako?
1: I ove godine na proslavi sudjeluju i Đakovčani, a 50-ak njih u Knin je otputovala u organizaciji Udruge veterana 122. brigade. Među njima su i Barbara Jona i Irena Dronk iz Budrovaca, te Mirjana Herceg iz satnice Đakovačke.
6: Ja sam Barbara Jona iz Budrovaca. 5.8. na dan Oluje, na proslavu Oluje ću biti u Kninu. Zato što sam ponosna i želim proslaviti Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan branitelja. Pozvana sam da idem sa jednom hrvatskom braniteljicom u njezinoj pratnji. Ići ćemo u sklopu 122. gardijske brigade iz Đakova i evo, čas mi je. Ja sam imala 12 godina kada je počela Oluja, znači pa tad kao dijete nisam nešto pretjerano znala. Znala sam kad je sve završilo i kad se je čulo na dnevniku. I u biti to je značio, već tu se osjetilo i značilo je da je to već kraj, oslobođen je veći dio hrvatskog teritorija. I baš je bio taj osjećaj u zraku da će se rat završiti, da smo mi pobjedili i to je to.
7: Ja sam Irena Dronk iz Budrovaca, 5.8. na godišnjicu Oluje, bit ću u Kninu. Pa velika mi je želja bila posjetiti Knin kao podršku braniteljima, evo, kojima sam Bogu hvala okružena, ocu i svim onima koji više nisu s nama. To su onako posebni dani ponosa, slave i niko ne slavi ni jedan rat koji je pametan, ali ovo je jedna veličanstvena operacija bila i početak kraja nečeg ružnog što smo nažalost mi kao djeca osjetili.
8: Mirjana Herceg iz Đakovačke satnice, idem 5.8. na Oluju. Godinama imam želju otići, zbog kojekakvih razloga nisam ošla. Ove godine imam priliku i ponosna sam što idem. Želim vidjeti branitelje, želim doživjeti osjećaj. To, kad pomislim na Knin, pomislim na predsjednika doktora Franju Tuđmana, pokojnog, žao mi je, ali sjetim se kako je poljubio zastavu. To meni izaziva emocije, kad to pomislim, pomislim na slavu, ponos, domovinu, odricanje, žrtve, ne znam. Godinama smo se borili i uspjeli smo dobiti ono što smo htjeli. Sad trebam to sačuvati i boriti se dalje. Neka ljudi znaju šta je bilo.
1: Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije raspisao je natječaj nadbiskupijske zaklade dr. Nikola Dogan za dodjelu financijske pomoći učenicima i studentima u školskoj, odnosno akademskoj godini 2026-2027. Na natječaj molbu mogu uputiti učenici osnovnih i srednjih škola, redoviti studenti i doktorandi, a kriteriji za dodjelu novčane pomoći uglavnom se odnose na socijalno stanje i broj djece u obitelji. Natječaj je otvoren do 10. listopada, a sve potrebne informacije i uvjeti za prijavu nalaze se na stranici Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije. Ovoga tjedna na području policijske uprave Osječko-baranjske policijski službenici provode pojačani nadzor brzine kretanja vozila. Policija pojačani nadzor brzine provodi kontinuirano na maksimalno mogućem broju lokacija. Vrhunac je toplinskog vala. Za Slavoniju je na snazi crveno upozorenje Državnog hidrometeorološkog zavoda. Dnevne temperature penjaće se i do 40 celzijevih stupnjeva, stoga se ne preporučuje boravak na suncu od 10 do 17 sati. To se posebno odnosi na djecu, starije i kronične bolesnike.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Neonske minute.
1: Sve zavrti nazad, dvorište i dom, Makljen uvijek nudi u prostoru svom.
2: Barsko okrugli sklopivi stol, 39,99 €. Plastična sklopiva klupa za pivski stol, 26,5 €. Sredstva za održavanje bazena, Algicid, 2,99 € i flokulant, 3,20 €. Stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre, 19,99 €. U srcu Slavonije, u Đakovu, Agrokuća Makljen.
3: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
4: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
5: U srijedu koja vrijedi više, uvijek plaćaš manje. Tvoj omiljeni sendvič, veliki krumpirići plus veliko piće, danas za samo 6 €. Izaberi najdraži McMeni, Big Mac, McNuggets, Double Cheeseburger, McChicken ili McCountry po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Preuzmi ju i uživaj u srijedi koja vrijedi više.
6: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
7: Marketing Radio Đakova.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

večeras pozdravljam mjesec, što moram bez tebe. Večeras me pitki vranac tješi, što si njegova. Pa se sjetim

0: na dan početka redarstvene akcije, vojne redarstvene akcije Oluja, bili smo kod Privlake. Znači, mjesto iza Vinkovaca, znači, prvo granično selo, ja mislim da je tamo bilo Mirkovci, jel? Vuka nas je dijelila od ili koja već rijeka, tamo ne mogu se sjetiti, jel? Znači, u 4 sata smo ujutro dobili uzbunu, zauzeli smo položaj, tek taj drugi, treći dan smo čuli da je pao Knin, odnosno oslobođen, jel?
1: Jeste li znali što se događa?
0: Konkretno mi ovdje nismo ništa, dok nismo dobili informacije, jel, da je pokrenuta vojno-redarstvena akcija Oluja. Znači, mi ovdje rečeno je da će se krenuti prema Vukovaru, međutim, odustalo se, sad zašto to znaju ove glavešine gore koje su bile. Kad smo čuli da je Knin oslobođen, svi smo bili sretni, jel? Jer to je bilo uporište srpske pobune u Hrvatskoj. Znači, mi smo čekali da će se krenuti, da se isto Vukovar riješi, jer to što je ostalo u istočnoj Slavoniji, to je po meni neriješen rezultat. Tako da kad je Knin oslobođen i onda dalje kad je krenulo, bilo je fantastično. E sad, znači, mi smo negdje do kraja rujna, početka listopada bili na ovoj strani. Pa od 91. sam bio, znači, do 93. i onda od 95. od Bljeska do Oluje sam bio u Privlacijeva. Znači, 94. sam imao nekakvu vojnu vježbu.
1: Što vam inače znači obljetnica Oluje? Kako je doživljavate, koliko, što mislite, znamo sve što se događalo?
0: Pa oslobođene od četničko-partizanske okupacije. Za mene je to Oluja, jel? Znači, riješili smo se četnika, partizani su nam još uvijek ostali, ali četnika smo se riješili. Znači, za mene, ja sam se borio protiv Zvijezde petokrake. Znači, nikakve priče i četničke kokarde.

0: Neonske minute.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i ČBR šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Provjereno.
3: Lokalne vijesti Radio Đakova.
4: Pravovremeno.
5: Dnevnik Radio Đakova.
4: Pouzdano.
3: Tjednik Radio Đakova.
6: Pratite nas i na radio-djakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
7: Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.

0: Lokalne vijesti Radio Đakova.
1: Hrvatska danas obilježava Dan pobjede, domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, odnosno 31. obljetnicu vojno-redarstvene akcije Oluja kojom je oslobođen Knin i veći dio okupiranog teritorija. Operacijom Oluja u hrvatski ustavno-pravni poredak vraćen je cijeli okupirani teritorij osim istočne Slavonije. U operaciji je oslobođeno 14

0: 10% ukupne površine Republike Hrvatske.
1: Što obilježavamo 5. kolovoza?
2: Obilježavamo dan pobjede Oluje. Bolno se sjećam, ali i radosno, jer taj dan se moja kćeru davala i tu nam je granata prošla ujutro. Zapravo prethodno večer i bojali smo se, pa smo tu išli na vjenčanje i kurzom u katedralu. Ali te noći to je u Ivanovcima su bili svatovi. Ispraznila se vojska iz doma da smo tamo mogli imati svatove. Nismo znali da se događa to. I onda negdje u zoru su dečki koji su svirali, su prekrasno jedno Matoševu pjesmu Kroacija, to su recitirali, predivno je bilo. I onda su rekli, Oluja je prošla, pobjedili smo. Svima kažem, budite svjesni da imamo državu, ali nažalost drugi ne razmišljaju tako. Najveće blago je da imaš svoju državu, da imaš svoju slobodu. Neki ne žele to.
3: Dan pobjede i dan hrvatskih branitelja.
1: Što vam predstavlja? Što nam
3: ponos,
1: predstavlja?
3: Ponos. Ponos svih nas, bar bi trebalo biti.
1: Jesmo li toga svjesni danas?
3: Pa neki jesu, ali neki po meni nisu. Nažalost.
4: Oluju, ne smijem se više reći. Puno nam to znači. Dobili smo slobodu svoju, svoju državu osvojili, ili tako?
0: I ove godine na proslavi sudjeluju i Đakovčani, a 50-ak njih u Knin je otputovalo u organizaciju udruge veterana 122. brigade. Među njima su i Barbara Jona i Irena Dronk iz Budrovaca, te Mirjana Herceg iz satnice Đakovačke.
5: Ja sam Barbara Jona iz Budrovaca. 5.8. na dan Oluje, na proslavu Oluje, ću biti u Kninu. Zato što sam ponosna i želim proslaviti dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dan branitelja. Pozvana sam da idem sa jednom hrvatskom braniteljicom u njezinoj pratnji. Ići ćemo u sklopu 122. gardijske brigade iz Đakova i evo, čast mi je. Ja sam imala 12 godina kada je počela Oluja, znači... Pa tad kao dijete nisam nešto pretjerano znala. Znala sam kad je sve završilo i kad se je čulo na dnevniku. I u biti to je značilo, već tu se osjetilo i značilo je da je to već kraj, oslobođen je veći dio hrvatskog teritorija. I baš je bio taj osjećaj u zraku da će se rat završiti, da smo mi pobjedili, to je to.
6: Ja sam Irena Dronk iz Budrovaca, 5.8. na godišnjicu Oluje, bit ću u Kninu. Pa velika mi je želja bila posjetiti Knin kao podršku braniteljima, evo, kojima sam Bogu hvala okružena, ocu i svima onima koji više nisu s nama. To su onako posebni dani ponosa, slave i niko ne slavi ni jedan rat koji je pametan, ali ovo je jedna veličanstvena operacija bila i početak kraja nečeg ružnog, što smo nažalost mi kao djeca osjetili.
7: Mirjana Herceg iz Đakovačke satnice, idem 5.8. na Oluju. Godine imam želju otići, zbog kojekakvih razloga nisam ošla. Ove godine imam priliku i ponosna sam što idem, želim vidjeti branitelje, želim doživjeti... osjećaj. To, kad pomislim na Krim, pomislim na predsjednika doktora Franju Tuđmana, pokojnog, žao mi je, ali sjetim se kako je poljubio zastavu. To meni izaziva emocije, kad to pomislim, pomislim na slavu, ponos, domovinu, odricanje, žrtve, ne znam. Godinama smo se borili i uspjeli smo dobiti ono što smo htjeli. Sad trebam to sačuvati i boriti se dalje. Neka ljudi znaju šta je bilo.
0: Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije raspisao je natječaj nadbiskupijske zaklade dr. Nikola Dogan za dodjelu financijske pomoći učenicima i studentima u školskoj, odnosno akademskoj godini 2026-2027. Na natječaj molbu mogu uputiti učenici osnovnih i srednjih škola, redoviti studenti i doktorandi, a kriteriji za dodjelu novčane pomoći uglavnom se odnose na socijalno stanje i broj djece u obitelji. Natječaj je otvoren do 10. listopada, a sve potrebne informacije i uvjeti za prijavu nalaze se na stranici Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije. Ovoga tjedna na području policijske uprave Osječko-baranjske policijski službenici provode pojačani nadzor brzine kretanja vozila. Policija pojačani nadzor brzine provodi kontinuirano na maksimalno mogućem broju lokacija. Vrhunac je toplinskog vala. Za Slavoniju je na snazi crveno upozorenje Državnog hidrometeorološkog zavoda. Dnevne temperature penjaće se i do 40 celzijevih stupnjeva, stoga se ne preporučuje boravak na suncu od 10 do 17 sati. To se posebno odnosi na djecu, starije i kronične bolesnike.
8: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Neonske minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime. Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
6: Marketing Radio Đakova, 822-249.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
2: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
1: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
2: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
1: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
3: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
4: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
5: Sve zavrti nazad, dvorište i dom, Makljen uvijek nudi u prostoru svom.
6: Barsko okrugli sklopivi stol 39,99 €. Plastična sklopiva klupa za pivski stol 26,5 €. Sredstva za održavanje bazena Algicid 2,99 € i flokulant 3,20 €. Stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre 19,99 €. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
7: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Mirjana Herceg iz Đakovačke satnice, idem 5.8. na Oluju. Godine vam želju otići, zbog kojekakvih razloga nisam ošla. Ove godine imam priliku i ponosna sam što idem. Želim vidjeti branitelje, želim doživjeti osjećaj. Kad pomislim na Krim, pomislim na predsjednika doktora Franju Tuđmana, pokojnog, žao mi je, ali sjetim se kako je poljubio zastavu. To meni izaziva emocije, kad to pomislim, pomislim na slavu, ponos, domovinu, odricanje, žrtve, ne znam. Godinama smo se borili i uspjeli smo dobiti ono što smo htjeli. Sad trebamo to sačuvati i boriti se dalje. Neka ljudi znaju šta je bilo, prožive to, makar kroz onaj dijelić kad se okupe, kad čuju priče ljudi šta se doživjelo, šta je bilo i kako smo živjeli u to vrijeme. Sjećam se, bila sam na vojnom poligonu Gašinci u 122. I sjećam se, nismo znali, ali puno prijatelja, puno poznanika je odjednom nestalo. I to se krivalo, to se nije znalo. I odjednom čuješ, pobjedili smo i to. To je bio, ne znam, osjećaj ponosa, osjećaj, ne mogu vam reći, ne znam. Slavlje je bilo to. I onda poslije toga svega prođe i onda se sjetite žrtava. I onda je bila tuga. Ali opet i jedno i drugo je dio života i to. I uvijek se sjetim toga i uvijek sjetim ponos i ne znam. Ne znam. Godinama se to potiskivalo po mome. Godinama se gušilo priče o braniteljima, o Domovinskom ratu. To jedno vrijeme po mome branitelji su se stidili reći da su branitelji jer su imali pritisak. Ovo, ti si branitelj, ti si u mirovini, ti je ovo ono to, gdje si bio ovo ono. Ja kažem, nije bitno gdje si bio. Bitno je, ti si u tom trenu istupio i dao. Ti nisi znao gdje ćeš sutra završiti. Jel ćeš biti tamo ili vamo? Ćeš biti u kuhini ili ćeš biti na prvoj crti? Meni je žao tih ljudi što poznam. Sramota je bilo, kaže, nisam bio na prvoj crti. Nije bitno. Ti si dao dio sebe domovini. Dao si svoje obitelji, svojoj okolini, svojim ljudima. Dao si svojim djeci neku zaštitu, neku sigurnost. Ja osobno sam otišla, što su svi moji tamo bili. Vratila sam se iz Njemačke, došla sam u 9. mjesecu. Znači, nisam tamo mogla ostati, sve tu bilo. Ja kažem, šta sam ja tamo sama, a svi moji ovdje, nek se ne žesi. Koliko gotovo ja ću pomoći ovdje. To je moje mišljenje bilo.
1: Oluja danas.
0: Učite djecu da nije sve u životu crno-bijelo, nek se raspitaju, neka prođu, neka vide nekog, nek pitaju komšiju koji je bio u ratu, nek pitaju nekog, bilo koga, šta je bilo, kak je bilo, nek ispričaju svoju priču. Djeca danas malo znaju. I ne želi, ja kažem, ili mi stari ne želimo reći što nas boli i one teške trenutke, a bolje je da im kažemo, da znaju, da osjete
2: neonske minute,
0: emocije,
3: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe.

0: Lokalne vijesti Radio Đakova.
1: Hrvatska danas obilježava Dan pobjede, domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, odnosno 31. obljetnicu vojno-redarstvene akcije Oluja kojom je oslobođen Knin i veći dio okupiranog teritorija. Operacijom Oluja u hrvatski ustavno-pravni poredak vraćen je cijeli okupirani teritorij osim istočne Slavonije. U operaciji je oslobođeno 14% ukupne površine Republike Hrvatske.
2: Što obilježavamo 5. kolovoza?
3: Obilježavamo Dan pobjede Oluje. Bolno se sjećam, ali i radosno, jer taj dan se moja kćeru davala i tu nam je granata prošla ujutro. Zapravo prethodno veče i bojali smo se, pa smo tu išli na vjenčanje i kurzom u katedralu, ali te noći nisu zapravo, to je u Ivanovcima su bili svatovi.

0: Ispraznila se vojska iz doma da smo tamo mogli imati svatove. Nismo znali da se događa to. I onda negdje u zoru su dečki koji su svirali, su prekrasno jedno Matuševu pjesmu Kroacija, to su recitirali, predivno je bilo. I onda su rekli, Oluja je prošlo, pobjedili smo. Svima kažem, budite svjesni da imamo državu, ali nažalost drugi ne razmišljaju tako. Najveće blago je da imaš svoju državu, da imaš svoju slobodu. Neki ne žele to.
1: Dan pobjede i dan hrvatskih branitelja.
2: Što vam predstavlja? Što nam
1: ponos,
2: predstavlja?
1: Ponos. Ponos svih nas, bar bi trebalo biti.
2: Jesmo li toga svjesni danas?
1: Pa neki jesu, ali neki po meni nisu. Nažalost.
3: Oluju, ne smijem se više reći. Puno nam to znači. Dobili smo slobodu svoju, svoju državu osvojili, ili tako?
4: I ove godine na proslavi sudjeluju i Đakovčani, a 50-ak njih u Knin je otputovalo u organizaciji udruge veterana 122. brigade. Među njima su i Barbara Jona i Irena Dronk iz Budrovaca, te Mirjana Herceg iz satnice Đakovačke.
5: Ja sam Barbara Jona iz Budrovaca. 5.8. na dan Oluje, na proslavu Oluje ću biti u Kninu. Zato što sam ponosna i želim proslaviti Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan branitelja. Pozvana sam da idem sa jednom hrvatskom braniteljicom u njezinoj pratnji. Ići ćemo u sklopu 122. gardijske brigade iz Đakova i evo čast mi je. Ja sam imala 12 godina kada je počela Oluja, znači... Pa tad kao dijete nisam nešto pretjerano znala. Znala sam kad je sve završilo i kad se jel čulo na dnevniku. I u biti to je značilo, već tu se osjetilo i značilo je da je to već kraj, oslobođen je veći dio hrvatskog teritorija i baš je bio taj osjećaj u zraku da će se rat završiti, da smo mi pobjedili i to je to.
6: Ja sam Irena Dronk iz Budrovaca, 5.8. na godišnjicu Oluje, bit ću u Kninu. Pa velika mi je želja bila posjetiti Knin kao podršku braniteljima, evo, kojima sam Bogu hvala okružena, ocu i svima onima koji više nisu s nama. To su onako posebni dani ponosa, slave i niko ne slavi ni jedan rat koji je pametan, ali ovo je jedna veličanstvena operacija bila i početak kraja nečeg ružnog što smo nažalost mi kao djeca osjetili.
7: Mirjana Herceg iz Đakovačke satnice, idem 5.8. na Oluju. Godinama imam želju otići zbog kojekakvih razloga nisam mošla. Ove godine imam priliku i ponosna sam što idem. Želim vidjeti branitelje, želim doživjeti osjećaj. To, kad pomislim na Knin, pomislim na predsjednika doktora Franju Tuđmana, pokojnog, žao mi je, ali sjetim se kako je poljubio zastavu. To meni izaziva emocije, kad to pomislim, pomislim na slavu, ponos, domovinu, odricanje, žrtve, ne znam. Godinama smo se borili i uspjeli smo dobiti ono što smo htjeli. Sad trebamo to sačuvati i boriti se dalje. Neka ljudi znaju šta je bilo.
4: Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije raspisao je natječaj nadbiskupijske zaklade dr. Nikola Dogan za dodjelu financijske pomoći učenicima i studentima u školskoj, odnosno akademskoj godini 2026-2027. Na natječaj molbu mogu uputiti učenici osnovnih i srednjih škola, redoviti studenti i doktorandi, a kriteriji za dodjelu novčane pomoći uglavnom se odnose na socijalno stanje i broj djece u obitelji. Natječaj je otvoren do 10. listopada, a sve potrebne informacije i uvjeti za prijavu nalaze se na stranici Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije. Ovoga tjedna na području policijske uprave Osječko-baranjske policijski službenici provode pojačani nadzor brzine kretanja vozila. Policija pojačani nadzor brzine provodi kontinuirano na maksimalno mogućem broju lokacija. Vrhunac je toplinskog vala. Za Slavoniju je na snazi crveno upozorenje Državnog hidrometeorološkog zavoda. Dnevne temperature penjaće se i do 40 celzijevih stupnjeva, stoga se ne preporučuje boravak na suncu od 10 do 17 sati. To se posebno odnosi na djecu, starije i kronične bolesnike.
8: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
3: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Ja sam Luka Vuković iz Potnjana, hrvatski branitelj, dragovoljac u 122. brigade, udruga svake godine odlazi u Knin i evo i ja u zadnje 3 godine isto redovito odlazim u Knin radi odavanja počasti svim našim poginulim braniteljima, našim ranjenim braniteljima, njihovoj djeci i svima, i s time želim odati počast. Ja i moje kolege koji večeras u 22 sata krećemo iz put Knina, sutra ujutro smo u Kninu i nosimo naše stjegove, naše svijeće, zapalit ćemo kod križa kao i svake godine svijeće i položiti vijence, pomoliti se za naše poginule branitelje, sve. Pozdravio bih sve hrvatske branitelje, ma gdje bili, i zaželio im puno zdravlja i sreće još koliko nam je preostalo. I zamolio bih još sve naše borce i braću našu, nek izveste stjegove na kuće, da se zna, mi smo Hrvatska pobjednička vojska. Kad je počela Oluja, bio sam u 3. gardijskoj brigadi i mi smo imali izvojen, znači čuvali smo našu Slavoniju, bili smo oko Osijeka raspoređeni i čuvali da ne bi došli nam iz Baranje i iz Srbije preko odavde. Mi smo bili kao istočno bojište, čuvali smo. Bio sam aktivan sudio u 3. gardijske brigade i to je prethodilo Bljesku, bio sam u Bljesku, bio sam bio, kao znate sami, 3. gardijska brigada je bila nosioc Bljeska sa našom policijom, redarstvenicima i svim ostalima. Ova obljetnica me ispunjava, jer znam da ću otići tamo i da ću se pomoliti, da ću za naše branitelje poginule, kojih više nema, jer oni su najviše dali su svoj život za sve njih i za cijelu Hrvatsku. A čujte, ja sad, po mome neki nisu toliko puno svjesni, ja kao sam jesam, zato jer sam i učesnik, i tako da, evo, uvijek mi je nekako srce zatreperi kad dolazim i tamo, ili u Vukovar, ili u Škabrinju. To su posebni osjećaji i čovjek se osjeća onda ispunjeno. Nekako mi je, kad vidim još naše branitelje koji jesu živi i zdravi, neki jesu, neki nisu i to, ali uglavnom ja se osjećam ispunjenijim i eto, u neku ruku meni je mirniji sam i puno mi znači. Zato odlazim.
1: Neuske minute. Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija, Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma, ili na mobitel 098 522 816.

0: Barsko okrugli sklopivi stol 39,99 €. Plastična sklopiva klupa za pivski stol 26,5 €. Sredstva za održavanje bazena Algicid 2,99 € i Flokulant 3,20 €. Stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre 19,99 €. U srcu Slavonije u Đakovu Agrokuća Makljen.
1: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
0: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Lokalne vijesti Radio Đakova.
1: Hrvatska danas obilježava Dan pobjede, domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, odnosno 31. obljetnicu vojno-redarstvene akcije Oluja kojom je oslobođen Knin i veći dio okupiranog teritorija. Operacijom Oluja u hrvatski ustavno-pravni poredak vraćen je cijeli okupirani teritorij osim istočne Slavonije. U operaciji je oslobođeno 14% ukupne površine Republike Hrvatske.
2: Što obilježavamo 5. kolovoza?
3: Obilježavamo Dan pobjede Oluje. Bolno se sjećam, ali i radosno, jer taj dan se moja kćer udavala i tu nam je granata prošla ujutro. Zapravo prethodno veče i bojali smo se, pa smo tu išli na vjenčanje i kurzom u katedralu. Ali te noći Ivanovcima su bili svatovi. Ispraznila se vojska iz doma da smo tamo mogli imati svatove. Nismo znali da se događa to. I onda negdje u zoru su dečki koji su svirali, su prekrasno jedno Matuševu pjesmu Kroacija, to su recitirali, predivno je bilo. I onda su rekli, Oluja je prošlo, pobjedili smo. Svima kažem, budite svjesni da imamo državu, ali nažalost drugi ne razmišljaju tako. Najveće blago je da imaš svoju državu, da imaš svoju slobodu. Neki ne žele to.
4: Dan pobjede i dan

0: hrvatskih branitelja.
1: Što vam predstavlja? Što nam
0: ponos,
1: predstavlja?
0: Ponos. Ponos svih nas, bar bi trebalo biti.
1: Jesmo li toga svjesni da?
0: Pa neki jesu, ali neki po meni nisu. Nažalost.
2: Oluju, ne smijemo se više reći. Puno nam to znači. Dobili smo slobodu svoju, svoju državu osvojili, ali tako?
3: I ove godine na proslavi sudjeluju i Đakovčani, a 50-ak njih u Knin je otputovalo u organizaciju udruge veterana 122. brigade. Među njima su i Barbara Jona i Irena Dronk iz Budrovaca, te Mirjana Herceg iz satnice Đakovačke.
4: Ja sam Barbara Jona iz Budrovaca, 5.8. na dan Oluje, na proslavu Oluje ću biti u Kninu. Zato što sam ponosna i želim proslaviti Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan branitelja. Pozvana sam da idem sa jednom hrvatskom braniteljicom u njezinoj pratnji. Ići ćemo u sklopu 122. gardijske brigade iz Đakova i evo čast mi je. Ja sam imala 12 godina kada je počela Oluja, znači... Pa tad kao dijete nisam nešto pretjerano znala. Znala sam kad je sve završilo i kad se jel, čulo na dnevniku. I u biti to je značio, već tu se osjetilo i značilo je da je to već kraj, oslobođen je veći dio hrvatskog teritorija i baš je bio taj osjećaj u zraku da će se rat završiti, da smo mi pobjedili i to je to.
5: Ja sam Irena Dronk iz Budrovaca, 5.8. na godišnjicu Oluje, bit ću u Kninu. Pa velika mi je želja bila posjetiti Knin kao podršku braniteljima, evo, kojima sam Bogu hvala okružena, ocu i svima onima koji više nisu s nama. To su onako posebni dani ponosa, slave i niko ne slavi ni jedan rat koji je pametan, ali ovo je jedna veličanstvena operacija bila i početak kraja nečeg ružnog što smo nažalost mi kao djeca osjetili.
6: Mirjana Herceg iz Đakovačke satnice, idem 5.8. na Oluju. Godinama imam želju otići zbog kojekakvih razloga nisam mošla. Ove godine imam priliku i ponosna sam što idem. Želim vidjeti branitelje, želim doživjeti osjećaj. To, kad pomislim na Knin, pomislim na predsjednika doktora Franju Tuđmana, pokojnog, žao mi je, ali sjetim se kako je poljubio zastavu. To meni izaziva emocije, kad to pomislim, pomislim na slavu, ponos, domovinu, odricanje, žrtve, ne znam. Godinama smo se borili i uspjeli smo dobiti ono što smo htjeli. Sad trebam to sačuvati i boriti se dalje. Neka ljudi znaju šta je bilo.
3: Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije raspisao je natječaj nadbiskupijske zaklade dr. Nikola Dogan za dodjelu financijske pomoći učenicima i studentima u školskoj, odnosno akademskoj godini 2026-2027. Na natječaj molbu mogu uputiti učenici osnovnih i srednjih škola, redoviti studenti i doktorandi, a kriteriji za dodjelu novčane pomoći uglavnom se odnose na socijalno stanje i broj djece u obitelji. Natječaj je otvoren do 10. listopada, a sve potrebne informacije i uvjeti za prijavu nalaze se na stranici Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije. Ovoga tjedna na području policijske uprave Osječko-baranjske policijski službenici provode pojačani nadzor brzine kretanja vozila. Policija pojačani nadzor brzine provodi kontinuirano na maksimalno mogućem broju lokacija. Vrhunac je toplinskog vala. Za Slavoniju je na snazi crveno upozorenje Državnog hidrometeorološkog zavoda. Dnevne temperature penjaće se i do 40 celzijevih stupnjeva, stoga se ne preporučuje boravak na suncu od 10 do 17 sati. To se posebno odnosi na djecu, starije i kronične bolesnike.
7: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Milijonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
0: Marketing Radio Đakova 822-249

0: Neonske minute.
1: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
2: Kemo boja, Komerc. Veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta. Mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja, Komerc. Đakovo, Kralja Tomislava 57. Telefon 031 814 715.

0: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i ČBR šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
1: Sve za vrt i nazad, dvorište i dom, Makljen uvijek nudi u prostoru svom.
2: Barsko okrugli sklopivi stol 39,99 €. Plastična sklopiva klupa za pivski stol 26,5 €. Sredstva za održavanje bazena Algicid 2,99 € i Flokulant 3,20 €. Stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre 19,99 €. U srcu Slavonije u Đakovu Agrokuća Makljen.
3: Marketing Radio Đakova.
0: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova, 822-249.

mahali su nam i prisiljavali nas da pristanemo na Z4, na Srpsku republiku. Od Satra i Knina do 28 km od Zagreba. Sa srpskom vojskom, srpskom valutom, srpskim predsjednikom. To su htjeli, da ne bi bilo samostalne Hrvatske, ili da bi nas prisililo da opet idemo u tu zlosrećnu Jugoslaviju.

0: imamo svoju Hrvatsku. Naša je i bit će onakva kakvi sami želimo.
1: Ja sam Irena Dronk iz Budrovaca, 5.8. na godišnjicu Oluje, bit ću u Kninu. Pa velika mi je želja bila posjetit Knin kao podršku braniteljima, evo, kojima sam Bogu hvala okružena, ocu i svim onima koji više nisu s nama. To su onako posebni dani ponosa, slave, i niko ne slavi ni jedan rat ko je pametan.

ali ovo je jedna veličanstvena operacija bila i početak kraja nečeg ružnog što smo nažalost mi kao djeca osjetili. Koliko god su se naši roditelji trudili sakriti to od nas, mislim da smo se kao djeca naučili čitat one emocije. Ja nisam znala kad je pao Vukovar, da je pao Vukovar. Ali sam znala da se nešto loše dogodilo. Isto tako, kad je završila Oluja, nisam znala što je, gdje je. To sam kasnije saznala kad sam odrasla, međutim osjetili smo tu emociju od svojih roditelja i velika mi je čast biti ondje, okružena, opet kažem, 122. ljudima koji su to sve na svoj način prošli, jer razgovarajući sa braniteljima u jako puno navrata i oni koji su bili ovdje na istočnom bojištu su osjećali taj naboj i najčešće su znali reći samo da nas puste. Ako krenemo, onda ide ona famozna, da ne ponavljam u eteru, ali to se osjećalo. To se osjećalo među svima i sretna sam što su to prenijeli na nas, što mi danas znamo o čemu su govorili i evo imamo mogućnost dio tih njihovih emocija proživjeti i sutra nadam se prenijeti na svoju djecu da i oni znaju, jel to je bitno. Pa mislim da je to sve, ja sam odrasla 100 metara od vojarne, znači u šumi, u gaju i nažalost onaj prvi naš susret s ratom sam malo intenzivnije možda proživjela nego druga djeca koja su ipak bila negdje u gradu. Taj dan smo imali ranjenika u podrumu, sve te emocije si proživio tada. I onu evakuaciju, noći, mrak, kukuruz, strah, sve to. Kasnije kako sam rasla, jednostavno u kući se uvijek govorilo o tome i evo okružena sam i prijateljima, što roditelja, što je to i kroz neke svoje zamisli, ideje, puteve, upoznaš ljude i čuješ njihove priče. Zanimalo me to i eto tako sklažeš mozaik, želim čuti i znati istinu, želim što više toga jednostavno, a to svijest o tome ja mislim raste kroz život jednostavno, nešto što mi se kao djetetu činilo drugačijim, danas vidim da je to nešto drugo. I tako je to, znam da mi je sa 7 godina kad je rat počeo bilo super što eto, sva djeca iz susjedstva su tu, smo imali veliki podrum i mi smo se igrali žmirke. To je bilo lijepo. To je ono djetinje ostalo u nama. Kasnije shvatiš onu strepnju roditeljsku nad nama, šta je značilo roditeljima odlaziti na posao, ostavljati svoju djecu mojim roditeljima na čuvanje i tako. Evo, nadam se da to više niko neće.

0: Neonske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099 543 9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet. Ča, ča.

0: servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.

співаючи камену і драчі. Кроазіо, камадер те волі, уморна сім.

0: što bi ležavamo petog kolovoza?
1: Obilježavamo dan pobjede Oluje. Ojte kako, bolno. Bolno se sjećam, ali i radosno, jer taj dan se moja kćer davala i tu nam je granata prošla ujutro. Zapravo prethodno veče i bojali smo se, pa smo tu išli na vjenčanje i kurzom u katedralu. Ali te noći to je u Ivanovcima su bili svatovi. Ispraznila se vojska iz doma da smo tamo mogli imati svatove. Nismo znali da se događa to. I onda negdje u zoru su dečki koji su svirali. Su prekrasno jedno Matuševu pjesmu Kroacija. To su recitirali. Predivno je bilo. I onda su rekli Oluja je prošla, pobjedili smo.
0: Koliko danas smo svjesni što je Oluja zapravo?
1: Pa mi koji smo to proživjeli jesmo, ali mladi nisu, a nekako ni nema prilike da im prenesemo to. Želiš im reći, oni, to je njima nešto, ne znam, možda više u školi trebaju, onda će možda pitat nas koji smo to proživjeli. Ja sam inače to bolno prolazila, radila sam tu gdje sam radila, u žiži događaja i onda napose svim braniteljima do negdje 30 i nešto sam otišla možda prva u kuću nakon smrti. Nažalost, još i novce nosila. Tako da je to bilo užasno. Prvi oni novci da imaju s čim se hraniti. Tako da, kažem, sve je bilo bolno, ali šta je... Svima kažem, budite svjesni da imamo državu, ali nažalost drugi ne razmišljaju tako. Najveće blago je da imaš svoju državu, da imaš svoju slobodu. Neki ne žele to.
2: Dan pobjede i dan Hrvatskih branitelja.
0: Što vam predstavlja? Što nam
2: ponos,
0: predstavlja?
2: Ponos. Ponos svih nas, bar bi trebalo biti.
0: Jesmo li toga svjesni danas?
2: Pa neki jesu, ali neki po meni nisu. Nažalost.
3: Oluju. Nećemo ništa više reći.
0: Što nam to danas znači?
3: Puno. Puno nam to znači. Dobili smo slobodu svoju državu osvojili, tako.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Poštovani slušatelji, slušate emisiju Čestitke i pozdravi, dobar vam dan. Naše čestitke i pozdrave nastavljamo sa pjesmama po vašem izboru. Slijedi skladba Tebe čuvam za kraj, Zdravko Čolić. Dragi Denise i Majda, dok započinjete ovo prekrasno poglavlje svojih života, neka vam srce uvijek kucaju kao jedno i neka vam dani budu ispunjeni skladom, smijehom i nepokolebljivom ljubavlju. Želimo vam život ispunjen zajedničkim snovima i beskrajnom radošću. To vam žele vaši kumovi Alen i Monika. Za mog budućeg muža Denisa, hvala ti što si moja najveća sreća, tvoja Majda.

Uz Dajem ti riječi Dalmatino upućene su sljedeće želje. Majde Denise, neka vam svaki zajednički dan bude ispunjen ljubavlju, smijehom i zajedništvom. Sretno od Melite i Enisa. Dragi Denise i Majda, čestitamo. Danas označavate početak vaše vječnosti. Neka ljubav koju danas dijelite jača sa svakom godinom koja prolazi. Vaši kumovi Alen i Monika.

Slijedi skladba U dobru i zlu, Boris Novković. Draga Majda i Denise, želimo vam sve ono što potajno želite sami sebi. Volite se, grlite i budite bezuvjetna podrška jedno drugome. Vaši kumovi Alen i Monika.

uz pjesmu Živim život i uživam. Sretan rođendan, Božji semeljaca, želi obitelj Josipović, supruga i djeca.

Godine su da se broje naslovi sljedeće skladbe. Sretan 60. rođendan Ivanu Tadijanu žele supruga Marica, sin Ivan, snaha Magdalena te unučad Lucija i Petar uz poruku: neka ti se dani što sretnije troše, neka te pogodi sve što je dobro, a promaši sve što je loše. Neka ti život bude kao najljepši san.

0: Uz grupu Viva i Doris Dragović upućena je sljedeća želja. Dragom sinu Deniju, sretno sklapanje braka sa Dijanom, od srca želi mama Anđela.
1: Početak svega

Uz kćeri moja radost Ivana Martića, evo želje. Emina, sve najbolje u tvojem zajedničkom životu sa Benijem, želi ti mama Goga.

Uzudajuš se, mila kćeri, evo čestitke. Dragoj kćerki Emini Frajt sve najbolje u zajedničkom životu sa Benijem žele mama i tata.

život običaj moja mala djevojčica. Dragi Petre i Marinela, od srca vam čestitam na rođenju vaše malene kćeri Lene. Neka vam svaki novi dan bude ispunjen ljubavlju, zdravljem, srećom i bezbrojnim nezaboravnim trenucima u zajedničkom životu. Želim vam puno strpljenja, radosti, obiteljskog blagoslova dok zajedno krećete u ovo najljepše životno poglavlje. Maloj Leni Bartolović, sretno i bezbrižno djetinstvo. S ljubavlju i najljepšim željama, vaša baka Roza.

Slušate emisiju Čestitke i pozdravi Radio Đakova. Slijedi skladba Nebo iznad Slavonije. Mario i Iva u braku, budite pažljivi jedno prema drugom, strpljivi i uvijek budite podrška jedno drugom. Striko Želja i strina Janja.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: U Cirkus Colorado, evo čestitki. Dragi Mario i Iva, od srca vam želim da vas kroz život prate ljubav, zdravlje, sreća i bezbroj zajedničkih uspjeha. Striko, danas si pronašao ženu svog života, ali zapamti, ja sam i dalje tvoj najdraži mali frajer. Striko, danas si pronašao ženu svog života, ali zapamti,

U slavenske dukate i pjesmu Šolkac, evo čestitki. Mami Staši i tati braci Lidi i Josipu Mejdanac iz Potnjana ovim putem želim zahvaliti što su uvijek nalazili i još uvijek neumorno nalaze način pomoći bez pitanja i bez uvjeta. Vaše odricanje i trud nikada vam neću moći ni približno dovoljno vratiti, ali zato vam želim ovim putem reći jedno veliko zauvijek hvala. Voli vas vaša Pojedinka. Sve najbolje u budućem životu Mariju i Ivi. Neka vas zdravlje i radost prate kroz cijeli život. Želim vam Striko Želja i Strina Janja.

skladbu Ja volim i Jakova Jozinovića, evo čestitke. Dragi Mario i Iva, u budućem životu želimo vam puno ljubavi i sreće. Budite uvijek jedno uz drugo, strina Janja i striko Želja. Ja volim kad si tu. Neka ovi stihovi budu vaša stvarnost svakoga dana. Sretno vjenčanje želi obitelj Mandić.

uz okitite sve svatove, evo čestitki. Svome sinu Mariju i snajki Ivi od srca želim vječnu ljubav i radost, ponosna mama Marija. Dragi Mario, puno sreće i ljubavi s tvojom odabranicom Ivom želiti tvoja šefica Ivona.

uz Ti si moja prva ljubav Jedinu Jelosića, evo čestitki. Mojoj najdražoj Ivi Vukadine, čestitam na sklapanju bračnog pakta s Marijom, zauvijek ćeš ostati moja mala Iva, tvoja sestrična Ana.

Sledi skladba Raduj se cijeli svijete. Dragoj moje maloj Ivi Vukadin, želim da ti svaki dan s Marijom bude kao Božić, tvoja sestrična Ana.

Uspjeli sestro pjevaj brate i matu Bulića upućena je sljedeća čestitka. Sretno sklapanje braka, dragoj nećakinji Ivi i Mariju, puna ljubavi i Božeg blagoslova, želi najdraža tetka Kata.

uz zvone zvona Jozu Vučića. Evo čestitke. Iva, sve najbolje za tvoje vjenčanje s Marijom i uz puno Božeg blagoslova žele ti tvoji roditelji.

Slijedi skladba Najljepše si selo moje malo. Dragi Davore i Armanda, želimo vam beskrajno puna strpljenja, ljubavi i predivnih zajedničkih trenutaka. Želim vam kumovi Slavko, Darija i Drago.

A uz Giuliana, evo sljedeće najljepše želje. Mario i Iva, uživajte u svakom trenutku zajedno. Puno sreće i ljubavi želim vam kumovi Ivana i Luka.

Uz oko garavo i širok šor, evo čestitke. Kume, Davore, sretno. Zapamti, žena je uvijek u pravu, osim kad ti nisi u pravu. Sretan brak od kuma Renata.

Uz Marka Perkovića Thompsona, evo čestitke. Za mog kuma Marija, jedna po njegovom guštu, sretno kume, tvoj kum Luka.

0: emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Uz Olivera Dragojevića i Ti si meni sve, evo čestitke. Mario, želim ti da uz Ivu pronađeš sve ono što čovjek može poželjeti od života. Iva, dobro nam došla. Volite se i čuvajte. Budite si uvijek najveća podrška. Brat Marko.

Uz svoju Ivu budeš sretan cijeli život. Iva, čuvaj mi brata, a ti, Mario, čuvaj svoju Ivu. Volite se, poštujte i uživajte u svakom zajedničkom danu. Od srca vam želim svu sreću ovoga svijeta. Brat Marko.

Slijedi skladba U tebe sam zaljubljen. Za najljepši dan brata Marija i njegove odabranice Ive, od srca vam želim da vam brak bude ispunjen ljubavlju, smijehom i veseljem, a ostatak života da vas prati sreća, želim vam brat Marko. Draga Majda, neka nas uvijek prate ljubav, smijeh i zajedništvo. Volim te, tvoj Denis.

Slijedi skladba CMG To. Majdi i Denisu iskrene čestitke povodom njihovog vjenčanja želi stric Bernard. Sretno vjenčanje unuci Mini Frajc sa Benediktom Križićem. Volite se i budite sretni u životu, to vam želi baka Marica iz Jurjevca. Našoj dragoj nečakinji Emini Frajt i njenom budućem suprugu Benediktu Križiću želimo da vas kroz život uvijek prate ljubav, sreća i osmjesi. Neka vam zajednički put bude ispunjen toplinom i najljepšim uspomenama. Volimo vas, vaša tetka Valentina i tetak Mihael. Sretno!

slijedi skladba Vjenčane ruže. Dragoj unuci Emini Frajt, sretno vjenčanje sa svojim izabranikom Benediktom Križićem, puno sreće u životu, to im želi baka Marica iz Jurjevca. Kćeri Mariji i zetu Filipu, sretan dan vjenčanja žele mama Katica i tata Mirko iz Kondrića.

Draga unuko Emina, sve najbolje u životu, da ti se ostvare sve želje sa svojim Benijem. Od srca ti želi tvoja baka Marica iz Jurjevca.

Uz kad voliš i Tošu Proeskog upućena je sljedeća želja. Dragi naši mladenci Iva i Mario, danas započinje vaše najljepše zajedničko putovanje. Budite jedno drugome najveća podrška i čuvajte ljubav koju danas slavite. Brat Blaž s obitelji.

U skladbu Seko moja, evo čestitke. Draga moja Seko Iva, od prvih zajedničkih koraka u djetinjstvo do današnjeg dana, želim ti samo jedno, da uvijek budeš sretna, voljena i okružena ljubavlju. Sretno vam, tvoj brat Blaž.

Slušate emisiju Čestitke i pozdravi, Radio Đakova, slijedi skladba Zagrli me nježno. Draga moja nečakinjo Emina, oduvijek si mi bila puno više od nečakinje, bila si mi kao sestra. Dijelile smo toliko uspomena, smijeha i trenutaka koje ću zauvijek nositi u srcu. Želim tebi i tvom budućem suprugu Beniju život ispunjen ljubavlju, poštovanjem i zdravljem. Neka vam svaki dan bude ljepši od prethodnog, a ljubav neka vas vodi kroz sve što život donese. Volim te. Tvoja tetka Valentina Župan. Sretno.

Slijedi skladba Vjeruj u ljubav. Vjerujte u ljubav, puno vas vole Ujko, Danilo, Ujna, Nenci, te Nikola, Ilina i Lukas. Najljepša želja i od brata Šimuna i Mateje za Seku Ivu.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Uz Zlatna polja i Slavonija Band upućena je sljedeća čestitka. Dragi kumovi Majda i Denis, neka je kuća puna dice. Luka i Andrea.

Uz ponekad poželim i Luku Nižetića, evo čestitke. Dragoj unuci Majdi, želim puno ljubavi danas i zauvijek. Volite tvoja baka Nada.

Slušate emisiju Čestitke i pozdravi Radio Đakova. Slijedi skladba Život. Kćeri moja, odgovore doista ne mogu dati sve, a jedino znam da život bude najljepši onako kako si sama izgradiš.

Uz skladbu Zora Bila, evo čestitke. Majda i Denise, Zora Bila, neka traje cijelog vašeg zajedničkog života. Mama Slađana, tata Zlatko i sestra Milna.

Neka ti plove brodovi, naslov je sljedeće skladbe. Draga moja kćeri, prepuštam te brodovima koji plove putevima života, sreće, ljubavi. Moj vjetar neka ti puni jedra. Volite, tata.

Uz Tonija Cetinskog i Kad žena zavoli upućena je sljedeća čestitka. Dragi Denise, dobrodošao u našu obitelj. Čuvaj nam našu Majdu. Tata Zlatko i mama Slađana.

U Severinu, evo čestitke. Dragim kumovima Alenu i Moniki, Luki i Andreji, te svim gostima, Lud provod tijekom cijele noći, žele Zlatko Slađana i Milna.

Uz Darka Domjana, evo sljedeće upućene najljepše želje. Draga Majda, neka završi kao priča u bajci i živjeli su sretno zauvijek. Volite, Đedo.

Uz sve lako kad se mladi prljavo kazalište, evo čestitke. Za našu dragu nečakinju Majdu i mladoženju Denisa, od srca vam želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i bezbroj zajedničkih trenutaka. Neka vas kroz život uvijek prate osmijeh, razumijevanje i međusobno poštovanje. Puno vas vole Ujko, Danilo, Ujna, Nenci te Nikola, Lukas i Ilina.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Ako ne znaš što je bilo, naslov je sljedeće skladbe. Sretno sklapanje braka sinu Davoru s Armandom želi mama Ivana sa porukom: dragi moji, želimo vam najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju dok zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote. Sretno, dragi moji.

Slijedi skladba Linđo. A sada čujte i počujte, Linđo. Mama Slađo, dočekala si ovaj predivan dan. Živjela najponosnija mama od kume Sunčice.

Došli smo i do skladbe Kad nekoga voliš, a upućena je sljedeća čestitka. Dragi mladenci, Majda i Denise, sve najljepše povodom vašeg vjenčanja, puno sreće, zdravlja i ljubavi, želi vam kuma Ana Marija.

upućena je i sljedeća najljepša želja. Dragi naš kolega Denise, neka ti zajednički život sa tvojom budućom suprugom Majdom bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem, smijehom i puno lijepih uspomena. Želimo vam da jedno drugo uvijek budite s uspjehom, jer na poslu si dokazao da se sam baš i ne voliš probuditi. I zato danas predajemo tvoju radnu knjižicu i tvoje buženje u ruke tvoje supruge. Mi smo dali sve od sebe, zvali, trubili, budili, čekali. Sada je red na njoj. Živite sretno, volite se ludo i uvijek jedno drugome budete razlog za osmijeh. S ljubavlju i puno smijeha želi vam cijela ekipa iz firme Toman Obrt. Denise, svu sreću svijeta tebi i Majdi, od srca želi mama. Volim vas.

Diška. U sine moj, evo čestitki. Sretno sklapanje braka, sinu Davoru želi mama Ivana sa porukom: želim ti reći ono što svaka majka nosi u srcu, gdje god te život odvede, moje će ti srce i moj dom uvijek biti otvoreni. Uvijek ćeš imati mjesto za stolom, zagrljaj kada ti zatreba i ljubav koja se nikad ne smanjuje. Neka te Bog čuva i blagoslovi na svakom koraku tvog života. Volite mama. Sine moj, ljubav, sreću i veselje u životu sa Majdom od srca vam želi mama Mihaela. Volim vas.

Uz brate moj, evo čestitke. Dragi brate, odrastanje uz tebe bila je moja najveća radost, iako uskoro mijenjam prezime i započinjem novu obitelj. Dobro znaš da moja prva i najvažnija dužnost starije sestre nikada ne prestaje. Uvijek ću te paziti, voljeti i biti tu za tebe. Na prvi poziv. Volite Seka, Emina.

Uz nervozni poštar, evo čestitke. Sretno sklapanje braka unuku Davoru Zlatuniću sa Armandom Zec od srca želi baka Marica Katalenić uz poruku neka radost današnjeg dana ispuni cijeli vaš život. Dragi naš Denise, od školske klupe ludih provoda i svih zajedničkih godina došao je i ovaj dan. Sretni smo što te vidimo ovako sretnog s Majdom. Neka vam bračni život bude ispunjen smijehom, ljubavlju i razumijevanjem. Voli vas generacija 2001. 2002.

slijedi prva liga i godine ne brojim. Majda i Denis, želimo vam puno ljubavi, radosti i sretnih trenutaka u životu. Obitelj Uraljek.

Uz Halida Bešlića, evo čestitke. Mario i Iva, puno ljubavi i sreće u braku, želi vam teta Ljubica sa obitelji.

Naslov skladbe je Samo je ljubav tajna dvaju svjetova, a upućene su sljedeće čestitke. Od brata Gorana za Seku Arbandu. Mario, sretno sa tvojom Ivom, od srca ti želi tvoja Lana.

0: taj dan kada odem ti ja.
1: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
2: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
1: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
2: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
1: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
2: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
3: Uz leteći odred upućena je sljedeća najljepša želja. Mario i Iva, neka vaša ljubav zauvijek raste, žele vam Jure i Mate.

Uz Jakova Jozinovića i skladbu Raj upućena je sljedeća najljepša želja. Emina, želim da i naš zajednički život iz dana u dan bude ko raj. Tvoj Benedikt.

Uz bilu košulju i Mladena Grdovića upućena je sljedeća najljepša želja. Denise i Majda, neka vam ljubav bude svaki dan jača, smije glasniji, a zagrljaj duži. Sretno vjenčanje i sretan život zajedno. Od srca vam želi bratić Goran Đurđević.

Korak po korak, prljavo kazalište, naslov je skladbe. Sretno vam vjenčanje sa svojom odabranicom Majdom. Neka vam lica svakim danom budu nasmijana, ispunjena ljubavlju u zajedničkom zagrljaju. Neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Od srca vam želi bratić Ivan Đurđević.

Slijedi skladba Istok smoroda. Dragi Mario i Iva, želimo vam da jedno drugom uvijek budete najveća podrška, da zajedno stvarate najljepše uspomene i da vas kroz život prati bezbroj razloga za radost. Od srca vam žele Diveruše, Lana i Antonella. Dragi naš Denis, uvijek se sjetimo i čuvamo u srcu one naše lijepe uspomene, kad smo bili kod bake na feriju, igrali se po cijele dane na igralištu. Leti vrijeme, nekada si bio naš mali, vragolasti Denis, a danas si izrastao zrelog čovjeka koji zasniva svoju vlastitu obitelj sa svojom majdom. Ponosni smo na tebe i puno te volimo. Tvoje sestrične Nata, Ivana i Sandra.

uz Halida Bešlića Evo želja. Brate, od nekadašnjih izlazaka i dočeka zore na šanku stigao si do toga da treniraš druge, a uskoro ćeš potpisati najveći ugovor u životu. Želim ti puno sreće, idealnu taktičku postavu u braku i da se Varne uključuje često. Neka vam je sretno i dugovječno, Rođo Ruda. Brate, uz tvoju najdražu pjesmu Sretno uplovi u bračne vode, Sretno od Buraza Marka.

Uz pjesmu Svatovska, evo želja. Želimo vam svu sreću od brata i šogora Dragana sa suprugom, sina Dejana i kćerke Maje. Živjeli mladenci. Sretno sklapanje braka sinu Davoru s Armandom želi tata Dragan i mama Ivana s porukom: Dragi naš sine, danas je jedan od najljepših dana u tvom životu, a i u našem. Gledajući te kako započinješ novo životno poglavlje, srca su nam ispunjena ponosom, ljubavlju i zahvalnošću. Sretno, dragi naši.

0: U zvucu upućena je sljedeća čestitka. Sretno sklapanje braka šogoru Davoru sa Joseom želi šogor Pero s porukom: od srca ti čestitam, danas si napravio najveći korak u životu. Neki kažu hrabar, neki lud, ali sada je kasno za predomisliti se.
1: Volim

Uz Vladu Bašića, evo upućene želje. Sretno sklapanje braka sinu Davoru sa Armandom želi tata Dragan uz poruku. Nema veće sreće za roditelja nego vidjeti svoje dijete sretno. Danas sam ispunjen ponosom jer si izrastao u čovjeka dobrog srca, poštenja i ljubavi. Sretno, mili moji.

Uz Tomislava Ivčića i večeras je naša fešta, upućena je sljedeća najljepša želja. Drage naši obitelji, kumovi, rodbino, prijatelji i svi naši svatovi, još nas samo tjedan dana dijeli od dana kada ćemo izgovoriti svoje sudbonosno da. Ovim putem želimo vas srdačno pozdraviti i zahvaliti što ćete biti dio našeg najljepšeg dana. Od mladoženje Davora i mlade Armande za sve svatove.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Sledi skladba Ako voliš ovu ženu. Od šogora Dragana za zeta Davora. Sve najbolje.

Uz Fijaker, evo čestitke. Sve najljepše želje povodom vjenčanja, a svojoj kćerkici Dijani želi tata Mato.

0: Hvala lijepo.
1: Uz Thompsona i volim te, evo čestitke. Budi uvijek ovako sretna i nasmijana. Od brata Dragana za najbolju seku Armandu.

Uz svatovsku moje kćeri Matu Bulića upućena je sljedeća čestitka. Draga moja kćeri, danas kada započinješ novo životno poglavlje, moje srce je ispunjeno neizmjernim ponosom, radošću i ljubavlju. Danas gledam kako postaješ predivna žena koja kreće u zajednički život s čovjekom kojega voliš. Želim vam da vaš dom uvijek bude ispunjen ljubavlju i poštovanjem. Čuvajte svoju ljubav svaki dan. Želi majka Ruža svojoj kćeri Armani.

Uz Denu Belana, evo čestitke. Majde i Denise, neka vam zajednički dani budu puni smijeha i zezancije, a što manje sekirancije. Želimo da su vam oceani uvijek puni ljubavi, vaši Melita i Enis.

Draga Iva i Mario, od srca vam želimo sretan dan vjenčanja i neka vam ovaj dan bude tek početak jednog prekrasnog zajedničkog života. Neka vas uvijek prate ljubav, zdravlje, sreća i razumijevanje te puno osmijeha. S ljubavlju, tvoj brat David, Marija i tvoj nećak Vito.

Uz reći, brate moj, upućena je sljedeća čestitka. Dragi Mario i Iva, neka vas ljubav koju danas slavite zauvijek vodi kroz život. Budite jedno drugome najveća podrška i razlog za uspjeh. Uz najljepše želje, vaša braća Nikola i Marko.

Svadbena Bruno Baković. Dragi Davore, od srca ti želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova u zajedničkom životu. Neka vas ljubav koju danas slavite prati kroz sve godine koje dolaze. Matko Ivana i Antonio Bošnjak.

Uz nove fosile i za dobra stara vremena upućena je sljedeća čestitka. Dragi moji Dijana i Deni, želim vam da se uvijek volite, čuvate i zajedno stvarate najljepše uspomene. Od srca vam želi sestra Rozi.

Uskiću slabinca i dignite čaše svatovi upućena je sljedeća čestitka. Kćeri naša, želimo ti sve najbolje i puno sreće i radosti u budućem životu sa tvojim izabranikom Filipom. Od srca ti žele mama i tata iz Kondrića.

uz Harimata Harija, evo čestitke. Čestitam vam od srca na vašem sretnom danu, želimo vam puno ljubavi, sreće, zdravlja i lijepih zajedničkih trenutaka. Uživajte jedno uz drugo i neka vas ljubav prati kroz cijeli život. Želiti tvoj brat Matija.

Uz prvu ligu i jedan život malo je upućena je sljedeća najljepša želja. Draga Seko, Marija, od srca ti čestitamo na ovom posebnom danu. Želimo ti puno sreće, ljubavi i zdravlja u braku sa tvojim izabranikom Filipom. Želi ti brat Matija i buduća šogorica.

Slijedi skladba Ljube se dva goluba. Draga naša tetka, želimo ti sve najljepše i najbolje u zajedničkom životu sa tetkom Filipom, a to ti žele tvoje nećakinje Antonela, Gabriela i Melanie.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Neće snaša tamburaša. Draga moja sestro jedina, puno lijepih trenutaka u zajedničkom životu sa šogorom Filipom želi ti sestra Katarina, šogor Anto i nečakinje Antonela i Gabriela.

Dionys Band. Sve najbolje u braku sa Filipom želi ti sestra Katarina i buduća šogorica Katarina.

Sestra moja Marija, riječima nekada ne iskažem svoje osjećaje, zato će ti ova pjesma sve umjesto mene otpjevati. Želim vam sve najbolje u braku, sestra Katarina.

0: nuestro.
1: Nek ti ljubav bude vječna, Mladen Kvesić. Iskrene čestitke povodom vašeg najsretnijeg dana vjenčana i puno lijepih trenutaka sestri i tetki Mariji žele brat Matija i nećakinja Melanie.

0: Uzbećarac, evo čestitke. Draga naša kćeri, želimo tebi i tvom suprugu da sve do kraja života koračate s ljubavlju, poštovanjem, razumijevanjem i zajedničkom srećom. I neka vaš dom bude ispunjen osmjesima, toplinom i lijepim trenucima. To vam žele tata Mirko i mama Katica Katalenić iz Kondrića.
1: Evo malo

U Slavonske Dukate evo čestitke. Kćeri i sestri Mariji za vjenčanje sa Filipom Jurićem žele tata mama i brat Matija uz Božji blagoslov u daljem životu. Mladenci, sretno!

Ej, šogore, šogore, nasljive sljedeće skladbe. E, moj šogore, nema više u kupatilo na kupanje sama, kamo li na more, a što bi tebi bilo bolje nego meni? Malo i ti trpi, sve najbolje u braku, a i u mraku Filipu Juriću, želi šogor Anto Mandić.

I slijedi zadnja upućena čestitka po vašem izboru u današnjoj emisiji Čestitke i pozdravi Radio Đakova. Dvi sestre blizanke, Dalmatino. Za moju sestru Dijanu i njenog izabranika Denija, neka vam ljubav uvijek bude dom kojem se rado vraćate i da vas poštovanje, Boži blagoslovi i lijepe uspomene prate kroz cijeli život. Voli vas sestra Rozi.

0: Bilo je to sve za današnju emisiju Čestitke i pozdravi Radio Đakova. Do sljedeće emisije, lijep vam pozdrav!
1: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
2: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
1: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
2: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
1: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
2: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
3: Neonske minute.
4: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
0: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
3: Marketing Radio Đakova 822-249. Neonske minute.
5: Draga, jesi danas za akciju?
6: Bez klime nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.
7: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
0: Elektro Niko Đakovo.
7: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
8: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
7: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
9: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
7: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Marketing Radio Đakova. Neonske minute.
4: Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame, otpa.
10: pamuka i frotira. Ogrtače muške i ženske, pliši frotir. Čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije. Lisa i galeb grudnjake, kupači program. Kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
11: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
12: Marketing Radio Đakova 822-249.
13: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
14: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
15: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
16: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
12: Marketing Radio Đakova 822-249.
17: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
18: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
17: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
18: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
12: Radio Đakova.
19: Pravovremeno.
20: Dnevnik Radio Đakova.
19: Pouzdano.
12: Tjednik Radio Đakova.
14: Neonske minute.
21: Ako vam ikad

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249. Neonske minute.
3: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
2: Marketing Radio Đakova.
4: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
5: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
4: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
5: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
4: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom

0: Ljetni program Radio Đakova
1: na 87,6 i 100,2 MHz.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.